0: 到了羊群，就找到了牧人。
1: Ой, сен жан.
2: Ой, сен, сен салынушы.
1: Сен, сен, сен мал кетип
2: менде. Мен мал кетип менде, мен сен бажы сана.
1: Менде, менде.
2: Динди аңышта көй мене түйүк ага барлап, тигени хамахны түкө.
1: Жаңгат көй ажаны түк.
2: Е, жаңгат көй ага.
1: Кеттим бий.
2: Ой, насын жот болно машта болуп там тир ары кылжас.
1: Болно, болно, кетип да цауга күн. Цаут, эмне ёо.
0: Мей нен дунгтян, цаоян шаң да мумин доу яо ба чу чун жуан и дао дунгжи му чаң шаң. 为了畜群的防寒避风，所选地方一般都在山谷或盆地中，俗称冬窝子。演唱江格尔的人称作江格尔旗，尼玛出自江格尔世家，也是国家级非遗传承人。他的爷爷加朱乃是当地最为德高望重的江格尔旗。
1: Сурваныйк бахан, бахасыныкты.
2: Вот теперь вот сен алмышлыгымыз гиду аху.